0: ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimong kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 38 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon.
1: Dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: Asya pwede tugaron o pinauhanon nga paagi Brad Vincent. Para atong mabasa sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 12 taman sa 14 ang espirituhanong butang dili pwede tugaron sa tuang tinauhanong panghunahuna sa atong basahon ang Biblia.
1: Unang Korinto kapitulo 2
0: bersikulo 12 sugod.
1: Bersikulo 12. Apan kita na nagpakadawat dili sa espiritu nga iya sa kalibutan.
0: Amen.
1: Kung dili sa espiritu nga gikan sa Dios.
0: Yes, dayon.
1: Aron kita managpakasabot sa mga hiyas nga gikahatag kanato sa Dios.
0: Kinahanglan nag espiritu kining mga butang nga espirituhanon.
1: Amen.
0: Muna nga kun walay espiritu sa Dios,
1: yes,
0: ang atong kasing-kasing dili ta makatubkad
1: tinod
0: sa mga Dios nung butang nga naa sa balaang kasulatan.
1: Sa 13 og kini among panagsultihan.
0: Yes.
1: Dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam.
0: Amen.
1: Kun dili gitudlo sa espiritu.
0: Yes, busa kining mga butang nga gitudlo sa espiritu mao ni hisgutan sa mga tawo nga hamtong nas pagtuo, mga taong espirituhanon dayon
1: nga kita magahubad sa mga kamaturan
0: kana
1: nga espirituhanon ngadto sa mga taong nga espirituhanon.
0: Busa kining mga kamaturan mahubad ay ni Brad Vincent.
1: Tinuod.
0: Pero ngadto sa mga taong espirituhanon. Wow, mahubad siya o nga kita magahubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon ngadto sa mga tao nga espirituhanon. Basta ikaw nga tao diha nga dili ka wala kang espiritu sa Ginoo, dili jud ka kasabot aning pulong sa Biblia kun wala kay espiritu sa Dios nga nadawat. Muna nga giingon paambit sa tong igsoon ka kanina nga giingon dito nga itahan ang imong pikas sa aping kung sagpaon ka itahan pod. Pero ang ending, wala katulog ka, pertig yung sakita. So ang bot piya pasabot, anak, pailo ba? Pailo ang bot pasabot, anak?
1: Yes.
0: Dayon 14.
1: Ang tao nga kalibutanon.
0: Yes.
1: Dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios.
0: Padayon?
1: Kay alang kaniya, kini mga binuang.
0: Binuang.
1: Ug siya dili arang makasabot ni ini. Tungod kay kiniugod, kinahanglan mang pagatugaron sa espirituhanon nga paagi.
0: O sa mga pulong sa balaang kasulatan higalang igsuon pagatugkaron siya sa espirituhanong paagi.
1: Amen.
0: Busa ko natuwa lang kagalingong panghunahuna mo'y maghubad-hubad nandili kita kasabot o marang uban mo gamit na lag mga nagkadaiyang pagtulunan Brad Vincent kay maingon sila nga kung ang Biblia daw basahon dili ta makasabot mo
1: lang makasabot.
0: Inanlan mo gamit ta og mga pagtulunan para maayo daw pagkabatbat na to. Pero ang sikreto ni ay nga ang mga butang espirituhanon tugkaron po dai sa espirituhanong mga paagi.
1: Amen.
0: Nakon ato ang utok ra og hunahuna mo ato ang saligan sa pagsabot dili kita kasabot kay kinahanglan man sa espiritu sa Ginoo nga mo'y mahubad aning mga kamatuoran sa Biblia. Mao nang kita mga higalang igsoon nagsalig ra kita sa paghubad sa espiritu sa Ginoo aning mga kamatuoran.
1: Amen.
0: Dili sa tinawhanong paagi.
1: Yes.
0: Okay, sa tinawhanong paagi masipyat ang pagsabot. O parihana nang giingon nga kon kung ang imong mata mo'y makasala, mo'y may kaingon ni mong makasala, may pa'y lugiton.
1: Lugiton.
0: Kung niya kay gilugit, manggit po ang mata.
1: Gipraktikal po.
0: Niya kay napamanggigingon na kung ang imong tong kamot makasala, putla.
1: Giputol po.
0: Giputol po. Ang ending, sige siya tigom,
1: pungkol na.
0: Sige simba, nabuta na siya, wala na po siya kamot. Muna nga. Muna yung resultas, tinawhanong pagsabot anang Biblia, mga higalang igsoon.
1: Tinawad.
0: O muna nga ang Biblia, kinahanglan, ubaron ang mga pulong kamatuoran pinaagi gid sa espiritu sa Ginoo.
1: Yes.
0: Kay mao nay paagi nga makatugkad ta sa espirituhanong mga butang. Sa ikaw karon higalang igsuon. So siya sa imong kinabuhi karon kung nakadawat ba ka anang espiritu sa Ginoo kay wala pa gani. Mao nay maglisod kag sabot anang tibok Biblia. Sa inan ka nang tibok Biblia gikan Genesis paingog pinadayag.
1: Himuon ra bang rason brother mer nga makabuang man ang Biblia.
0: Himo makabuang. Mao nang mabuang kay wala may espiritu nga mupasabot. Muna ang uban, maingon na lang, ilang tabas ang Biblia kayo, makabuang man. Pero ang Biblia, kung imuhang sa sihon,
1: yes,
0: pinanayang kong matris, bulahan man gani.
1: Bulahan gani. Oh,
0: ang mabasa, magapatalinghog, o magatuman sa mga propesya nga naas balang kasulatan.
1: Yes, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan.
0: Amen.
1: Magabasa sa mga pulong sa propesya.
0: Yes, dayon.
1: O bulahan ang mga magapatalinghog o magatuman.
0: Kana?
1: Sana'y sulat nini.
0: Oh.
1: Gaya ang panahon haduol na.
0: Sa bulahan na hinoon.
1: Tinoon. Amen.
0: Bulahan ang mabasa. Bulahan ang magpatalinghog. O bulahan po ang magtuman sa mga pulong nga naasa propesya.
1: Amen.
0: Salamat kayo sa Ginoo mga higala na mga igsoon.
1: Yes.
0: Kining balaang kasulatan kinahanglan og espirituhanong paagi. Aron ato ang matugkad ang mga espirituhanong pag mga kamatuoran. lamang sa Biblia kinahanglan bantayan ato tungod kay kining Biblia gud daghang kamatuoran gisgutan diha Bart Vincent.
1: Daghan yon.
0: Ang kinahanglan ta nga kumubasa ta kinahanglan ato ang ato apong i kanabang i-classify ang mga kamatuoran. Kay daghan mga kamatuoran sa Biblia.
1: Mm.
0: Unang Timoteo 2:15, sige ingon diha.
1: Unang Timoteo
0: ato sa ning pasiuna.
1: Mm. 2:15 ngani ang babayi mo ne?
0: Adili. Ados Timoteo.
1: Ados Timoteo.
0: 2:14, 2:15.
1: 2:15 nagingon. Paning kamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios.
0: Dayon.
1: Ingon nga iyang nimutan,
0: oh,
1: usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw.
0: Dayon.
1: Nga sa hustong pagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran.
0: Usa kinahanglan sa hustong pagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran.
1: Amen.
0: Kabugna nga hubad anak, gingan na niya, na kinahanglan mahibalong mo bahin-bahin,
1: bahin-bahin
0: sa mga pulong sa kamatuoran. Mm. Kining tibok Biblia, puro manig kamatuoran, pero nakinahanglan nga atong bahin-bahinon ang mga kamatuoran.
1: Amen.
0: Kaya na yung mga kamatuoran nga milabay na, dili na siya applicable sa atong panahon, kay panahon naman tas grasya, na po yung mga kamatuoran nga mas maoy labing applicable ni ining ato ang kapanahonan. Musa, dili pwede irambol ang mga kamatuoran sa Biblia, kay kung wala tayong pagbahin-bahin, mahimong masipyat niya punta
1: tinod
0: sa pagsulti sa mga pulong sa kamatuoran. Atong basahon sa Bugna version.
1: Magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon.
0: O, muna'y angay buhaton sa mga mag-alagad.
1: Nga nahamutan sa Dios.
0: Dayon.
1: Usa ka magbuhat nga walay igakaulaw.
0: Usa ka magbuhat nga walay kinahanglan igakaulaw.
1: Mm, mahibalo nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran.
0: Amen. Mahibalo nga mubahin-bahin sa mga pulong sa kamatuoran.
1: Amen.
0: Ang nakadiferensya karon Brad Vincent, naghang nagamit og Biblia, gigamit naman sa mga religious group kaning Biblia, pero wala nila bahin-bahina ang mga pulong sa kamatuoran.
1: Tinod.
0: Girambol tanan, dayon, ang uban po, gigamit lang po ang mga kamatuoran sa Biblia, agi og agi ba og kanang para makasapi sila sa pulong sa Ginoo. Ilan ang gibaligya, ginigustyo ng pulong sa Ginoo, gihimong kapital aron makakwarta, makasapi mga higalang igsoon. Muna nga kinahanglan doon ay pagbahin-bahin sa mga pulong sa kamatuoran. Muna nga salamat sa Ginoo sa mga pasiuna.
1: Amen.
0: Dayon, balik na sa ito ang topic kong atong gisugutan itong miyagi. Na importante kaayo nga kining pagtuo, Brad Vincent. Ato pang miyagi atong gisugutan nga kining pagtuo gikinahanglan. Yan ang ipadayag pa ni Brad Michael nga sa 11:1 ana sa Hebrohano na kung walay pagtuo, dili ka kasabot.
1: Tinawad.
0: Ang mga mutang gibuhat na sa Dios. Muna ang pagtuo gikinahanglan kaayo ni. Alang na to, bisan pa ning panahon na karon.
1: Hebrohanon 11.
0: As a recap, na yon.
1: Versikulo
0: 1.
1: Uno, nag-ingon. Karun ang pagtuo.
0: Yes.
1: Mao ang pasalig ka na to.
0: Kana.
1: Sa mga butang nga atong ginapaabot.
0: Oo.
1: O ang panghimatuod sa pagkaanaa. Sa mga butang nga dili na to makita.
0: Yes. Busa ang pagtuo mo ang pasalig.
1: Mm.
0: Kana to sa mga butang nga atong ginapaabot.
1: Tinawad, amen.
0: Tinaman tayo mga butang ginapaabot. Usa pinagis pagtuo ato ning masaligan.
1: Amen.
0: Ang maabot gyud eh. Ug ang panghimatuod sa pagkaanaas mutang nga dili nato makita. Usa kun walay pagtuo, dili ta makasabot nga ang tanang mga mutang niay apil tong dili makita. Ning gibuhat nila sa Ginoo mga kaigsoonan. Mo na nga kun walay pagtuo, dili ta makasabot nga ang tanang mga mutang na aday gahimo.
1: Mm.
0: Mo na nga importante kaayo kining pagtuo tungod kay kini mo kung pagtuo Brad Vincent mo. Maori ni o maora ni siya og ba murag mata siya sa mga butang nga dili makita. Makita ang mga butang nga dili makita pinaagi sa atong pagtuo. Mao nang sa size ana gisgutan niya nga kun walay pagtuo dili gid ang tao makapahimuot sa Dios.
1: Yes.
0: Kun walay pagtuo, kay kun wa kay pagtuo dili man ka mutuo nga ang tanang butang gibuhat sa usa ka magbuhat.
1: On si size.
0: O yes.
1: Kung walay pagtuo. Dili gayod mahimo ang pagpahimuot kaniya.
0: Oh, dili gayod mahimo ang pagpahimuot kaniya.
1: Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios,
0: kana.
1: Kinahanglan magatuo sa iyang pagkana.
0: Oh.
1: O nga siya magabalos ras sa mga magapangita kaniya.
0: Kana. Musa ang pagtuo gikinahanglan tungod kay kun walay pagtuo.
1: Amen.
0: Igalag igsuon. Dili gyud makapahimuot sa Dios. Gani ang sunod ana mga bersikulo, gisgutan na diha ang katong mga bayani sa pagtuo. O silang Noe, silang Moises, silang Abraham, silang Isaac, daghan pa kaayong ipanghisgutan mga tao sa Dios kanhi nga naglakaw sa diha gyud sa pagtuo. Musang pagtuo, importante kayo tungod kay kon walay pagtuo. Mga igsoon, dili ta kasabot nga ang tanang mga mutang ibuhat dai sa Dios. Then kung walay pagtuo, dili makahimo ang pagpahimuot sa Dios. Dayon, kung walay pagtuo, dili ka mutagad sa pasidaan. Musa importante kayo ang pagtuo, manaagi nato ni.
1: Amen.
0: Unsi city sa Hebrewanon.
1: Unsi city, tungod sa pagtuo.
0: Tungod sa pagtuo.
1: Si Noe sa napasidanan siya sa Dios.
0: Oh.
1: May tungod sa mga hitabo.
0: Kana.
1: Nga wala pa makita.
0: Yes.
1: Mitagad sa pasidaan
0: kana.
1: Iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay.
0: Amen.
1: Tungod nini ang kalibutan iyang gihukman sa silot.
0: Oo.
1: Ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo.
0: Amen. Busa kini pagtuo gikinahanglan kay gi-example si Noe sa iyang mga panahon nga tungod sa pagtuo. Si Noe sa napasidan-an sa Dios mahitungod sa mga hitabo nga wala pa makita. Mitagad sa pasidaan. Og iyang ibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyahang panimalay. Busa pinaagi sa pagtuo, makatagad tas pasidaan, Brad Vincent.
1: Amen.
0: Tungod sa ang katong iyang tungod to sa iyahang pagtuo ba sa mga butang nga moabot. Then aron matagad niya ang maong pagpasidaan, ibuhat niya ang arka. Busa yes. Katong paghimo niya sa arka timaan to siyang pagtuo. Ngayon kay pinaagi sa pagtuo, nagtagad siya sa pasidaan.
1: Amen.
0: Kung sa higalang isun, importante kayo, alang kanimo karon nga naminaw, kining pagtuo na to, diha kang Kristo. Ngayon kay kining pagtuo na to, diha kang Kristo, maoni pagtagad na to sa pasidaan. Ganaan na mga mga pasidaan. Atong miagi, atong gisgutan nga pinaagi sa pagtuo, ang kasing-kasing sa tao nga dautan, hugaw, iyang hinluan. Sa kinsinoybe sa buhat, hinluan niya ang kasingkasing agis pagtuo.
1: Amen.
0: Kaya sa episode 3:17, nga nung hinluan tungod kay si Kristo mupuyo man sa atong kasingkasing. Muna nga, importante kayo, doon ay pagtuo, aron mahinluan sing. Kaya wala'y pagtuo, magpabilin, gapong tang daotan. 15:9 sa buhat.
1: Buhat, 15:9. Og tali ka na to, og kanila.
0: Oh.
1: Siya wala maghimog kalainan.
0: Kana.
1: Sanglit, gihinluan man niya ang ilang mga kasingkasing.
0: Gihinluan ang kasingkasing. Busa importante kayo nga ang ato ang naatay pagtuo kang Kristo ngon kay ang kasing-kasing nato bisag unsa kadaotan iya manghinluan.
1: Amen.
0: So mao nay nakapabulahan kayo sa tao nga naay pagtuo kang Hesus. Hinluan ang kasing-kasing kadaotan. Nayon ang atong kasing-kasing hinluan, uyan. Sa iyahang espiritu. Ang ginoo nahimo pang espiritu nga naghatag og kinabuhi atong kasing-kasing iyahan nang puyan mga kaigsoonan ko.
1: Episode 3:17.
0: Amen.
1: Nagingon, ug aron si Kristo magapuyo diya sa inyong mga kasing-kasing.
0: Aron si Kristo magpuyo diya sa inyong mga kasing-kasing.
1: Pinaagi sa pagtuo.
0: Yes, ang Diyos, si Kristo diya ay mupuyo sa itong kasing-kasing. Pinaagi sa pagtuo, higalang igsoon.
1: Amen.
0: So muna'y pinakanindot kayo, nga puyan ka ni Kristo, pinaagi sa pagtuo, higalang igsoon. Una, hinluan ang kasing-kasing, pinaagi sa pagtuo. Dayon, puyan ni Kristo ang atong kasing-kasing, pinaagi po sa ato ang pagtuo higalang igsoon. Musa ilabihan kanindot nga naay pagtuo kang Hesus. Si Hesus mismo pinaagi sang espiritu kay ang Ginoong Hesus na himong espiritu nga naghatag kinabuhi.
1: Amen.
0: Wala sa 1 Corinto 15:45 nga siya na himong espiritu nga naghatag og kinabuhi.
1: Yes.
0: Sa atong kasing-kasing.
1: Amen. Sa ingon niini ang kasulatan na gaingon.
0: Oh.
1: Ang unang tao nga siya da na himong binuhat nga buhi.
0: Kana.
1: Hapan ang espiritu nga maghahatag og kinabuhi.
0: Busa katapusang Adan, nagpasabot ni Kristo na himong espiritu nga maghahatag og kinabuhi. Kining Ginoong Hesus, mupuyo na. Mupuyo na sa kasing-kasing sa tanang magatuo niya higalang igsoon.
1: Amen.
0: Busa importante kayo nga dunay pagtuong yun. Dahil sa diha nga manaan na tayo pagtuo kang Kristo, 5:1 sa Roma, mahimo na tang doon na
1: amen.
0: Pinaagi kang Kristo.
1: 5:1,
0: amen.
1: Busa sanglit na matarong man kita, pinaagi sa pagtuo.
0: Yes.
1: Kita may pakigdinae tayo na sa Diyos.
0: Kana.
1: Pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Oh.
0: Busa pinaagi sa pagtuo, na matarong ta, pinaagi sa pagtuo, na yun na po tayo pakigdinae tayo sa Diyos.
1: Amen.
0: So muna siya gitawag mga igsoon o reconciliation. Pasing uli, mga kahigala ang igsoon. Nga pinaagi sa atong pagtuo kong Kristo, ma-reconcile tangad to sa Dios. Ang Dios kani ato suko na to, pero pinaagi sa pagtuo, nato kang Kristo, nakabaton taog, pakigdait, ngad to sa Dios, higala ang igsoon. Musa, kani ato mga kaaway ta, Pero karon dili na. Mm. Ay pinaagis pagtuo, napasig uli na

0: Gikan sa mga tulisan.
1: Oh, naa po'y manulis ang mga lagad sa Ginoo.
0: Sa katalagman, gumikan sa akong mga katagilungsod.
1: Oh, ultimo katagilungsod ni Pablo.
0: Katalagman, gumikan sa mga hintil.
1: Kato mga dili, magtotoo na yon.
0: Katalagman sa siya.
1: Panayon.
0: Katalagman sa kaawaawan.
1: Palayin pa.
0: Katalagman sa kadagatan.
1: Panayon.
0: Katalagman, gumikan sa mga igsuon nga mini.
1: Kon ang atuang pagtuo mini, dili tinuod.
0: Tinuod.
1: Igalang igsuon. Moresulta na mo imbak na to na. Kita nga minig pagtuo, mahimo putang mini nga igsuon. Mini igsuon, dili tinuod ba nga igsuon?
0: Yes.
1: Nganong na mini man nga igsuon, to kay mini magpagtuo. Dili tinuod o pagtuo. Manang silang Pablo sa ilang panahon, nag-antos niya, naghanggi pang antos niya, apil ang pag-antos niya gumikan sa mga igsuong mini. Dili tinuod nga pagtuo. Busa, kining pagtuo atong giskutan karon tinuod gini nga pagtuo. Manang gingon ni Pedro, hamili nga pagtuo, nga sama sa amo ah. Katong nagpakadawat sa pagtuo nga sa magkahamili sa mua. Kani pagtuo nga hamili, kanang si Kristo gid ba imong gituhan gyud. Wa nay lain. Kay kung pagtuo Brad Michael ug Brad Vincent sa Bisaya na murag general ra man kayo. Pero kung moadto ka sa English ana, faith nagpasabot nga kanang musalig gyud ka sa imong gituhan. Faith na siya mga kaigsoonan ko. Kini mo kung Bisaya nga language good kay may kong pagtuo murag nalangkob na tanan bitaw. Oh, pero sa English ana faith man na siya. But pasabot kanang faith mi tuo ka nga gisaligan gyud nimo ang imuhang gituohan. Mo na higalang igsuon na kinahanglan gyud nga kini si Kristo higala tuohan gyud nimo sa hingpit diya sa imong kasing-kasing. Kay aron nga si Kristo maga hinlo sa kasing-kasing natong daotan dayon si Kristo pod makapuyo pod sa ato ang kasing-kasing higalang igsuon.
0: Amen.
1: Amo sa importante kining pagtuo. Kining pagtuo mao ni paagi nga ang Ginoo makabuhat diha sa imuhang pagkatao.
0: Yes.
1: Busa kining panahon na higalang igsuon ang Ginoo nagpadayag na daan nga sa dihang iga isa na siya 32. Oh.
0: Nag-ingon.
1: Kana.
0: Og ako sa ikaisa na ako gikan sa yuta.
1: Busamingon ang Ginoo sa diha nga og ako nga sa ikaisa na ako gikan sa yuta.
0: Magakabig sa tanang tao. Nganhi ka na ko.
1: Busa ang tanang mga tao kabigo na gini Kristo.
0: Yes.
1: Ngadto ka niya. Busa. Sayop nang maingon ta nga kining among wali dili ni pagpandani. Ito ah, wali ta, aron ang mga tao madani.
0: Madani.
1: Kaya mo na ituyo sa Ginoo.
0: Yes.
1: Ingon siya, og ako sa ikaisa na ako, gikan sa yuta, pasabot ni sa iyang pagkabanhaw, gikan sa pagkamatay niya. Magakabig sa tanang tao, nga hika na ako. Sa tanang tao, kabigon.
0: Yes.
1: Ngadto kang Kristo.
0: Mm.
1: Ang nakasayop lang aning ubang magwali, kay ilang kabigon ang mga tao, pero aron himuon nilang membro.
0: Membro.
1: Pero ang mga Kristohanon og mali, kabigon ang tanang mga tao, ngadto kang Kristo.
0: Yes.
1: Diha kang Kristo kabigon.
0: Amen.
1: Si Kristo ray mohimong membro anang tao nga imong giwalihan. Dili kang dili ikaw nga nagwali. Amo man ay nakamaot nung panahon na kay daghan karon sa mga tao nga muwali sa pulong sa Ginoo pero ila mang kabigon diha man nila. Dili man kabigon nila ngadto kang Kristo. Busa ingon ang Ginoo sa diyang ikaisa na siya gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao nga hikanako. Musa, kining atong pagwali, pagkabig ni mga tao,
0: amen.
1: Aron sila makabig, ngadto kang Kristo. Dili kay atong himuong membro. Na yung paghuman, ato na yung i-impose anang gitawag nga 10%, di ba no? Puta ba? Maka-income puta?
0: Tinood.
1: Mapaldo-paldo po na mga nagwali. Musa, dili na mo'y tuyo na to. Di na mo'y tumong na to. Muna nga, igsoon, ang ingon na rin nga, sa diyang ikaisa na si Kristo, gikan sa yuta, nagpustabot sa iyang kamatayon sa cross, sa iyahang pagkabanhaw, sa iyang kabanhaw na siya mga higalang igsoon.
2: Ang kabig dito niya.
1: O, ang tanang mga tao, iyang kabigon, ngad to niya.
0: Amen.
2: Bro, mayroon mo ba na teaching po sa mga apostolis ka ng dadon yun ang
1: Kristo? Yes, dadon yun, diyak ang Kristo. Gani, kato ganing sa buhat, 11:24, katong nawalihan na daghan kaayo, itong tanahon ha?
0: 11:24 Naging, kay si Bernabe, usaman kataong maayo.
1: Ayan.
0: Puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Ug nahidugang ngadto sa Ginoo ang usa ka dakong panun sa mga tao.
2: Nahidugang ngadto sa Ginoo.
1: Nahidugang ngadto sa Ginoo. Sa English ana, member of the Lord man. Ang katong daghan kaayo ang panun sa mga tao nahidugang sa Ginoo. Wala nahidugang sa nagwali. Nadugang ngadto sa Ginoo. Musa unay kalainan sa ato ang mga pagpadayag sa pulong sa Ginoo.

0: kita nagwalita para ang tao mabuksan, maklaruhan, matinawan, mahayagan. Ang unahuna, para danihon na to sila, ngadto kang Kristo. Dili kay danihon para mahimong membro na to. Busa mo na idako kayo nga kanabang sayop sa mga magwali kay himuon man nilang membro. Dili man kay aron nga madani unta sila, ngadto kang Kristo. Aron matunluan sila unsay hostong pagkinabuhi, unsay mataro nga pagkinabuhi, higalang igsoon. Busa na ining panahon na higalang igsoon, ang Ginoo iyang gigamit iyang gugma alang sa pagdani sa mga tao. Pero kung di nagid madani, wa tay mahimo ana. Ang Ginoo na agyapoy pahilo na ana. Atong tanawon ang okay, atong tanawon ang Biblia mga higalang igsoon. 31:3 sa Jeremias. Mosa ang tao danihon ngadto kang Kristo, unya unsa may gigamit niya sa pagdani?
1: 31:3
0: sa Jeremias.
1: Si Jehova sa kanhi panagpakit nga nagaingon.
0: Kana.
1: Oo, hinigugma ko.
0: Oo, hinigugma ko.
1: Isa usa ka gugma nga walay katapusan.
0: Amen.
1: Busa uban sa may gugmaong kalulot, gidani ko ikaw.
0: Busa uban sa may gugmaong kalulot, gidani ko ikaw.
1: Amen.
0: Ang gigamit sa Ginoo rong panahon na aron madani ang mga tao ngadto niya. Gugma pa, Brother Michael.
1: Amen.
0: Ang gugma yang gigamit para ang tao madani niya.
1: Yes.
0: Danihon niya ang tao aron maadto niya, mahimong mapasikuli bang adto niya. Gigamit niya ang gugma. Mabita tong namatay siya sa cross. Gilansang siya, gipasipalahan, nagpailobra siya, giantos sa ganyan tanan tungod kay gigugma man niya ang tao. Muna nga sa Juan 6:44 atong basahon. Importante kay ni higalang igsoon alang nimo karon nga naminaw. Juan 6:44
1: nag-ingon,
0: oh,
1: walay makahimo sa pag-ari kanako.
0: Walay makahimo sa pag-ari kanako.
1: Gawas lamang kun siya pagadanihon sa amahan.
0: Ay, amahan mo dani.
1: Nga mao nag ang nagpadala kanako.
0: Yes, dayon.
1: Ug pagabanhawon ko siya sa kaulihan nga adlaw.
0: Oh, busa lang igsuon.
1: Amen.
0: Walay makaadto kang Kristo gawas kon.
1: Yes.
0: Danihon siya sa amahan nga mao nagpadala niya. Busa nining panahon. Danihon tao aron nga ma walihan ang mga tao aron madaling ato kang Kristo higalang igsoon. Aron sila mo dool higalang kay igsoonan. 45.
1: Diha sa mga propeta na isulat kini nga nagaingon.
0: Oh.
1: Ug sa Dios pagatudloan silang tanan.
0: Kana.
1: Ang tanan nga nakadungog ug nakakaton gikan samahan.
0: Yes.
1: Magaari kanako.
0: Kana. 47
1: sa pagkatinood sa pagkatinood. Magaingon ako kaninyo.
0: Kana.
1: Nga ang musalig may kinabuhing dayon.
0: Ang musalig may kinabuhing dayon. Sa ubang hubad na ang motuo, kanako makabaton o kinabuhing dayon.
1: Amen.
0: Sa higalang igsoon, karon mo'y panahon nga ang Dios nagdani diha kanimo. Ang iyahang gigamit mo ang iyang gugma, dahil ang iyang tuyo, motuo ka niya aron makabaton kang kinabuhing dayon. Musa pinagis pagtuo. Ngadto kang Kristo ang tao makabaton og kinabuhing dayon.
1: Amen.
0: Igsoon. Sa ang kinabuhing dayon masinati na sa tanang mutuo kang Hesus. Sa Juan 3:36 ang mutuo makabaton og kinabuhi. Apan ang dili magsugot sa anak dili katilaw kinabuhi.
1: Yes. Ang musalig sa anak may kinabuhi nga dayon.
0: Kana.
1: Apan ang dili musugot sa anak dili makatilaw kinabuhi.
0: Dili makatilaw kinabuhi.
1: Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya.
0: Yes. Busa igalang igsuon pinaangis imong pagtuon diha kang Kristo. Ang kinabuhi nga dayon imong matilawan.
1: Amen.
0: Ang kinabuhing dayon imong masinatian. Ano na po yung iba naman yung pag ang kinabuhing dayon, o niya, ra, inig mo matay na ta. O, dili. Nakaroon mo'y masinati kay buhi pa. Musa, klaro kayo ang bersikulo ga panayag, sultigin na si Ginoo, kang motoo ka nako makatilaw kinabuhi. Apan ang dili magsugot sa anak, dili katilaw kinabuhi. Atong hinumduman ang sa panahon nga nahulog ang tao diha sa sala, ang dalan sa kinabuhi, gisaradaan mo ito. Pinaagis mga kirubin o sa sigas kalayo. Nga nagalibot-libot sa dalan sa kinabuhi aron wala gyud makaadto sa kahoy sa kinabuhi mga igsoon ug mukuha nini. Musa ang panahon nga nagkasalaan ta putol ang kadugtungan sa tawo ngadto sa kinabuhi. Musa atong tan-aon daw ang Genesis kapitulo 4 ba na? Atong tan-aon daw
1: 3:24 nag-ingon busa gipahawa niya ang tawo
0: kana.
1: o gibutang niya sa may silangan sa tanaman sa idin.
0: Padayon?
1: Ang mga kirubin

0: sampa ka.
1: Oh, Ingrid.
0: Oh, Juni Musdan, no? Sa Tagaw Samis ni sila.
1: Ah, mamadayan.
0: Kang Anisito Kalunsag, kang Priscilla Musdan, kang Ranel Iramis, kang Musdan, o kang Rosita Asoy.
1: Amen.
0: Amen. Kang Charnel Sumingit. Amen. Kang Agyas Tabon. Kang Edzi Kaliso, kang Sumayay ni, Suhay Sumaoy. Sister
1: Rosan
0: Canoog, kung sa'y pangalan
1: na niya. Lisel Canoog.
0: Oh, Lisel. Lisel Canoog.
1: Gaatang na mag-itaw.
0: Gaatang siya. Gaatang.
1: Ang iyang papa, si Brad John John.
0: Ah.
1: Canoog.
0: Yes.
1: Sabi talim.
2: Okay na to. Amen. Salamat sa ginong mga swing tigpaminaw, no? Tumoka to ang tanan nga nagasubaybay sa ato ang live. Na-comment po sa ato ang live karon. So, wa naman min lang noon, og oras mga suking tigpaminaw.
1: Amen.
2: Nagihapon, salamat sa inyong kanunay nga pagsubaybay. Robins, akong ihatag nimo ang katapusan sa mga plampo.
0: Ginoo, salamat sa mga pulong nga imong gikawa din ng inan.
1: Amen.
0: Salamat nga wala, gid kayo nagkulang. Sangkap ikaw sa tanan.
2: Amen.
0: Lord Jesus, nga mahimo nga mahimo usab nga alang sa mga tao nga wala pa usab mituo diha kanimo bisan pa sa maon tima nga maong pagtuo.
1: Amen.
0: Jesus, nasayad kami nga ikaw gayud ang naghatag sa pagtuo among saligan yun ng Jesus.
1: Amen.
0: Nga magapahumok usab sa mga kasing-kasing nga nagpaminaw nining kagabi una. Salamat usab ni ining sa istisyonan yun ng Jesus.
1: Amen.
0: Nagdumala nini ginoo Jesus. Salamat nga ikaw pa usab nga panalangin kanila tungod kay gigamit usab nimo ni sila ginoo Jesus.
1: Amen.
0: Alang sa pagpahayag may tungod sa imong pulong ginoo Jesus.
2: Amen.
0: Nga magahatag og kinabuhi kung ilag yung dawaton ginoo Jesus. Busa nining kagabion, ikaw gayud among saligan pinaagi sa imong ngalan. O Ginoong Jesus. Amen.
1: Amen.
2: Wala naman may laing higayon og panahon mga suking tigpaminaw. Hangtod sa sunod na lang higayon og sa mga istasyon lang gihapon. Nagyapon kini ubos nga lagad Brother Michael Tamayo gikan sa iglesia Tabina, ako mga kauban.
0: Brother Vincent Palisbogi kan sa iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok gikan sa iglesia sa Lapuyan.
2: Kami manamilit og magaingon.
1: Dapig sa kamatuoran.
2: Sa Ginoo.
1: Amen. Iyang kalayan ug kadat.
3: Sa kapkatuig ang programa nga Dapig sa Kamaturan sa kahanginan sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamaturan gikan sa pulong sa Dios.
4: Kini mga igsoon usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo.
5: Efeso 4:15
4: hinunua sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo.
3: Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay uban ang pagbarug sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan.
4: Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamaturan. Dapig sa Kamaturan. Aron pinaagin ini ang matag usa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud anon sa pag-alagad.
3: Hinaot nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran.
4: Dapig sa Kamatuoran.
3: Ang programa nga nagdala sa kahayag ug kamatuoran sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug kanunayng pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo ug sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas
4: ug kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Tarok, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Palismo ug sa tanang mga kadapig sa kamatuoran.
3: Daghang salamat ug kami magingon dapig sa kamatuoran.
6: 106.0 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o

Buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 27 ni ining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, pasalamatan kakanunay.

Pasalamatan kakanunay. Nindot kayo ang mensahe sa maong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas kapitulo 7 bersikulo 36 hantod na sa bersikulo 50 nag-ingon din eh. Unya may usa ka parisyo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon. Busa miadto si Hesus sa balay sa parisyo ug nagiksalo kaniya. Niadtong lungsura may usa ka babaye nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Hesus nagkaon dito sa balay sa parisyo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diya siya sa luyo ni Hesus dapit sa tiilan, mihilak siya ug nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Hesus. Unya gipahiran niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Hesus ug gihagkan ug gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa parisyo nga nagdapit kang Hesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, kung kinintawhan na tinuod pa nga propita, makailaunta siya kung kinsa kining babae nga mihikap kaniya ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Apan miingon si Hesus kaniya, "Simon, aduna ako isulti kanimo." Si Simon mitubag, "Sige magtutudlo, sultihi ako." May duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta, miingon si Hesus. Ang usa nakautang og 500 ka denaryo ug ang usa 50. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang ang ilang utang. Karon kinsa man sa duha ang labaw nga may gugma sa nagpahulam kanila. "Sa akong huna-huna," mitubag si Simon, "kadtong dakog utang." "Husto ang imong tubag," matod ni Hesus. Unya milingi siya sa babaye ug miingon kang Simon, "Nakita mo ba kining babaye? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihuga sa ako matiil." Apan giugasan niya ang ako matiil sa iya mga luha ug gipahiran sa iyang buhok. "Wala mo ako hagi sa imong pagdawat kanako." Apan nagpunay siyag halok sa ako matiil sukad sa akong pag-abot. "Wala mo hugasig lana ang akong ulo." Apan iyang giagwahan ang ako mga tiil. "Busa sultian ko ikaw nga anda kong gugma nga iyang gipakita nagmatuod nga gipasaylo na ang daghan niya mga sala. Kinsa kadtong gipasaylo sa diyutay mga sala, nagpakita og diyutay lamang sa paghigugma." Unya giingnan ni Hesus ang babae, "Gipasaylo na ang imong mga sala." Ug ang uban nga dito sa kananan miingon sa ilang kaugalingon, "Kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo og mga sala?" Apan miingon si Hesus sa babae, "Ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Pauli nga malinawon." Mao kini nga tuminsahi kon balanong pulong nining takna og kinigiuluhan si Hesus dito sa puy-anan ni Simon nga parisyo. "Magampo ta og manghilom na ang tanan samtang magahimo ako sa pagampo." O Dios nga labing balaan makagahom sa nga tanan, among langitnong amahan, niano sab kami nining takna sa kabuntagon, nagapasalamat kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, niya nausab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan sa balang kasulatan sa basahon sa Lucas. Ablihin nausab amo makasingkasing karon nga kini mahimo nausab nga kapugsan sa imo mga pulong aron padayon kaming tanan nga magakinabuhi gayod uyon sa imo mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wa man akoy mahimo kun wala ikaw. Huwag ako siyang giampong ikaw padayon o Diyos nga magabukbo sa imong dagko o dagama panalangin sa tanang makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog mga halad o ikaw o Diyos magaamping sa ilang tagstag sa kamakinabuhi kauban sa ilang tibok pamilya. Kaloy iyo sa buk panalangin ni kato makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanakog alan ni nga mong buluhaton. Panalangini ang tanan na minaw karon ingon man ang tanang makatauhan nga dunay plano o tinguha nga mutabang ni nga buluhaton na. Dalay gon ka o Dios sa way katapusan. Salamat sa pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ang ato mensahe karon makaisonan kinigiuluhan si Hesus dito sa puloy-anan ni Simon nga parisyo. Mga igsoon, dunay higayon nga si Ginoong Jesucristo gidapit sa usa ka parisyo nga ginganlag Simon ug iyang gidapit si Ginoong Hesus aron nga makisalo kaniya dito sa ilang panimalay. Nawa ta masayod kun unsa ang tuyo ni Simon nganong iyang gidapit si Ginoong Hesus, kay kini siya parisyo ra ba? Wa ta kabalog na ni Edbanesia o kaha gusto gyud siya nga dunay makatunan gikan kang Ginoong Hesus Kristo.
Kay di man tanang parisyo managsamag prinsipyo. Dili tanang magtutudlo sa balaod nga masinupakon, kundili duna o sa mga tao, duna o sa pipila nga madinawaton sa pulong ni Ginoong Hesukristo. Na kini si Simon mangiisoon nga usa ka parisyo, midapit siya kang Ginoong Hesukristo nga makigsalo dito sa iyang balay. Og ingon man, daghan usab ang makauban niya mga parisyo nga iyang gidapit sa pagpakigsalo dito sa iyang balay. Og unya, samtang nabalitaan sa mga tao ditong lungsura nga si Ginoong Hesus miadto dito sa balay ni Simon nga usa ka parisyo, daghan usab ang mga tao nga miadto dito aron nga makigsalo ug aron usab maminaw sa pagtulon-an ni Ginoong Hesus. Og niadto sa panahon na mga igsoon, duna usay usa ka daotang babay nga nakadungog nga si Ginoong Hesus moadto dito sa maong lungsod kay siya gidapit man ni Simon nga parisyo. Mao kana nga ang maong babay wala maglangan og miadto dayon siya sa balay ni Simon og nagdala siya usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo ni Ginoong Hesus dapit sa tiilan, mihilak siya og nahumod sa iya mga luha ang mga tiil ni Ginoong Hesus. Sa ato pagkinasingkasing gayod ang iyang paghilak, hilak sa paghinulsol, hilak sa pagbiya sa sala, hilak sa mapagmahay sa madautan nga iya nabuhat, o kay kinasingkasing man ang iyang paghilak mga igsoon, daghan kaayong mga luha nga miagas gikan sa iya mga mata o kini nakahumod sa mga tiil ni Ginoong Hesus. Ingon ni ana mga igsoon ang kinasingkasing nga paghinulsol. Ingon ni ana mga igsoon ang kinasingkasing nga pagbiya sa sala, nga imong ihilak ang tanan. Muhila ka tungod kay nagmahay ka sa imong madautan nga buhat. Mihila ka tungod kay gusto ka nga pasayloon sa Ginoo. Mao kini ang gibuhat niini nga mong babay mga igsoon. Daghan kaayo ang mga luha nga miagas gikan sa iya mga mata. Ug unya iyang gipahiran sa iya mabuhok ang mga tiil ni Ginoong Hesus. Ug iyang gihaggan ang mga tiil ni Ginoong Hesus ug iyang gibubuan sa pahumot. Ingon ni ana ang gibuhat niining usa kadautang babay mga igsoon. Kining iyang gibuhat mga igsoon o kining iyang aksyon kini sa paghinulsol. Nganuman tungod kay mitulo magyud ang iya nga mga luha. Dunay daghang mga tawo mga igsoon nga naghinulsol sa ilang mga sala apan muralaga uga, walay luha. Sa ato pa, dili kaayo kinasingkasing. Mao kana nga nindot kaayo nga sadayang ang tao maghinulsol sa iya mga sala nga inubanan gyud sa luha. Kay kana nga mong paghinulsol gikan gyud sa kasingkasing. Kay dunay paghinulsol nga gikan lang sa dila. Og dili gusto ang Dios ni ana mga igsoon, ang iyang gusto kinasingkasing gyud nga paghinulsol, kanang ubanan gyud sa hilak ug inubanan sa luha mga igsoon. Og hinumdumi nga samtang makahila ka sa imong paghinulsol sa imong mga sala, inig ka human ni ana, gaan kaayo ang imong paminaw. Matangtang ang makabugat sa imong kinabuhi nganuman tungod kay imo mang gihinulsolan nga kinasingkasing gayod ang imo nga mga kasalanan. Pero dunay hilak mga igsoon nga inartista, kana bang hilak nga pakaron ingnon para nga dayigon sa mga tao. Dili na siya pwede mga igsoon tungod kay ang Dios nakakita man sa unsay niya sa atong kasing-kasing. Mao kana nga kun mangayo tagpasaylo sa Ginoo dayon ubanan sa luha, kinanglan tinud-anay nga paghilak. Dili kay hilak-hilak lang aron dayigon sa mga tao. Nabalik ta mga igsoon. Kining bayhana mga igsoon gitawag siya ang daotang babae. Sa ato pa, wala siya makatuman sa sugo sa Dios alang sa mga babae. Tingali kini siya nagbaligya sa iyang dungog, nagpakaulaw sa iyang kaugalingon, og nadungog siya sa ilang lugar, nadungog siya sa ilang dapit nga hugaw ang iyang kinabuhi ngani gitawag siya nga daotang babay. Dili maayong ihimplo ang iyang kinabuhi. Apan mga igsoon, iyang gibasulan ang tanan. Mihilak siya og ang iyang mga luha mga igsoon nakahumod sa mga tiil ni Ginoong Hesukristo. Nagpasabot ka na nga labihan niyang dangoy-ngoy, labihan niyang hilak kay iyang gibasulan, iyang gimahayan ang tanan nga makasalanan nga iya nahimo og
sa mong aksyon, nagpasabot ka na nga andam siya nga musunod ug moalagad sa Ginoo tungod kay iya mang gihagkan ang mga tiil ni Ginong Hesus. Naniining hitabo ang mga igsoon sa pagkakita ni ining parisyo nga mao si Simon. Nakaingon siya sa iyang kaugalingon, "Kun kining tawhana tinuod pa nga propita, makailaunta siya kun kinsa kining babay nga mihikap kaniya og unsa kadautan ang iyang kinabuhi." Apan mingon si Ginoong Hesus kang Simon, "Simon, aduna ako isulti kanimo." Og mingon si Simon, "Unsa man kana magtutudlo?" "Sige, mamati ako." Og misulti si Ginoong Hesus og sambingay, matod pa niya, "May duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta. Ang usa 500 kadinaryo og ang usa 50. Apan kay silang duha wala man makabayad sa ilang utang kay di man sila makabayad, gipapas na lamang ang ilang mga utang." Og nangutana si Ginoong Hesus, "Karon kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila?" Mitubag si Simon, "Sa akong hunahuna kadtong dakog utang." Og mingon si Ginoong Hesus, "Husto ang imong tubag." Unya milingi siya sa babay og mingon kang Simon, "Nakita mo ba kining babay? Mianhi ako sa inyo og wala mo ako hatagig tubig aron ihuga sa ako mga tiil. Apan gihugasa niya ang ako mga tiil sa iya mga luha og ipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa akong pagdawat kanimo, apan nagpunay siyag halok sa akong matiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo hisuig lana ang akong ulo, apan iyang giigwahan ang akong mga tiil. Busa sultihan ko ikaw nga anda kong gugma nga iyang gipakita nagpamatuod nga gipasaylo na ang daghan niya mga sala. Kinsa katong gipasaylo sa diyutay mga sala, nagpakita og diyutay lamang sa paghigugma." Mga igsoon, ang pagtulunan nga ato makutlo nining mensahe nato karon, mao nga katong dakog sala, dako pugugma kini sa Ginoo kon mao nay pasayloon sa Ginoo. Ug katong mga tao nga gamay rag sala, gamay ra pud naggugma ngadto sa Ginoo. Ug ang gusto gyud sa Ginoo nga kitang tanan dako tagugma sa Ginoo. Ikaw, ako, kitang tanan kinanglan dako tagugma sa Ginoo. Ngani gusto sa Ginoo nga i-maintain, ipadayon kini atong paghigugma kaniya. Og mailhan nga ang tao dunay gugma sa Ginoo sa diya nga kanunay siya makigsulti sa Ginoo. Kanunay siya mangita sa presensya sa Ginoo. Og ingon man matinabangon siya ngadto sa Ginoo. Muni ang mapamaagi ilhanan nga ang maong tao dunay dakong gugma ngadto sa Ginoo. Og ikalipay sa Ginoo Dios nga kita dunay gugma kaniya nga tinud-anay gayod. Og padayon ta mga igsoon, matod pa ni Ginoong Hesukristo sa daotang babay, matod pa din sa bersikulo 48, "Gipasaylo na ang imong mga sala." Niining bahina makaingon ta nga kun kinasingkasing ang paghinulsol sa tao sa iyang sala, pasayloon gyud siya sa Ginoo. Og kun ang atong Ginoong Dios mo pasaylo, iyan ang kalimtan ang atong daotan nga mga kinabuhi. Ang atong daotan nga mga buhat kaniadto, gikalimtan nato sa Ginoo, iyan atong gipapas. Og ang importante diha mao nga mulahutay na dayon amon tao sa pagpadayon sa bag-o niya nga kinabuhi. Di na mobalik pa sa daan nga kinabuhi. Nanginaw to sa bako nga kining mo mensahe, naghatag na usab og kalamdagan katagbawan sa matag usa og karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong giingon tanan sa pagpangluhod at ibaya todo ka kamot ngadtos kita saan. Atong piyungon na ato mamata. Niaton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang dama na kay magahimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoong Hesukristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosolbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pag-ampo.

nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ang imong pulong kini adunay gahom nga makabag-o sa among kinabuhi aron nga mabiyaan namo ang mga sala. Og salamat o Dios nga ikaw mo pasaylo kanamo kon kami mangayog pasaylo. O Dios, pasaylo kaming tanan sa tanan namo nga makasalaanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi amo makasingkasing, ug himo akining limpyo sa matubangan. Og panalipdi kaming tanan o Dios, ug kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan og sulbarang amo maproblema. Hatagi usab kami sa imong mapanalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma, pagpamuy kayupan, panagat, negosyo ug uban pa. Ug ayuha O Dios ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lolid stroke, mga giyawaan, ulcer, goiter, cancer, diabetes, arthritis, high blood, mayoma, insomnia, prostitute, UTI, sakit sa kasing-kasing sa baga, sa abdo, sa tinais, sa ngipon, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha O Dios, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo, akong giabok og ginginlan ang madatong espiritu masakit o mamalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka. Og bag-uha sa ingpit ay mo makatauhan tangtanga ang mabisyo. Og himo ang antibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihatag usab Dios ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Og luwasa o Dios ang daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humuka ang damang ilang makasingkasing aron nga sa diya nga sila mawalihan sila motuo og moalagad kanimo. Og kaloy o Dios ang tanang ipablisingan sa mga makatauhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi labi na nining adlaw nga Lunes. Nang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga mambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imbaka maayo. Salamat sa tubag suma pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako usab nga pasalamatan kinamamakatauhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninimbulatona. Akong gipasalamatan si Tatay Ray Limosnero o Bibi Sumalinog sa Poblasyon Suminot, ni Tatay Pedro Patayon sa Purok Doldol Sakbulan San Pablo, sa atong iksoon sa Kauswagan is Indi, ni Tatay Cornelio o Nanay Rebecca Cruz sa Tugas Balangasan Pagadian City, o ni Jusila Prahili sa Tarakan Dinas, ni Cesar Galion o Bansyang Pamilya sa Mulabi, ni Rosinda Dacol sa Ditulan Dumingan, ni Bisitasyon Iglesia sa Balukot Tambulig, ni Flora A. Pinatakan sa Tambulig, o ni Nanay Cirilla Indig sa Lumapas Bonifacio, ni Rinaldo P. Maribao Bansyang Pamilya sa Poblasyon Mahayag, ni Melmar de la Cruz, o ni Madeline Jane Monton, ni Rogelio o Rosalie Apas sa UBT Josefina, ni Solomon Conijos, ni Susan Rubinicia, ni Olympia Biolango o ni Nanay Rosalinda Lagara sa UBT. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hulyo 27, adlaw ta nga Lunes. Ang ato nga maong panagtigom anha pagaymoon sa Children's Park karong alas City sa buntag dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Unyang alas 9 anha ako sa residensya ni Tatay Ray Limosnero sa Poblasyon Suminot sa Buanga del Sur, dool sa Merkado o dool sa Balay ni Kanhi Board Member Digamo. Unyang alas 10 anha ako sa Luyo sa Taklobo sa gawa sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Robinsons. Unyang alas 12 sa Odto anha ako sa Municipal Plaza sa Mulabi sa Buanga del Sur
Og unyang alas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Rogelio og Rosalie Apas sa Lagdik UBT Josefina sa Buanga del Sur. Agosto 3 adlong Lunes anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod Lanao del Norte alas 9 sa buntag. Agosto 4 adlong Martes anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City alas 9 sa buntag. Pagkalas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at Bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12:30 sa Odto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Luyo sa RCBC. Diha sa may Hassel Store at Bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna 1:30 sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5 adlaw Miyerkules anha ako sa Dingding Mamihan alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte at Bang sa Rotary Plaza, Dool sa Arde Punshap. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, Dool sa Jollibee Drive-Thru. Unahan gamay sa basketbolan kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Plowing, unahan gamay sa Bano Bikiri, Dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6 adlang Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Agosto 7, adlaw Biyernes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Julie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Agosto 9, adlang Domingo, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga, Esperanza Masbate, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Plisitas o Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, Piubi Corpus, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting o Inding Abihwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Agosto 10 sa Kawayan, Masbate, Poro Placer, Tadloy Luna Placer o Sintro Placer, Masbate. Agosto 13 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom o Hindang Liti. Agosto 14 sa Ormoc City, Binabay Mirida o Palumpon Liti. Agosto 15 sa Tagbilaran City. Agosto 16 sa Cebu City o Danao City. O sa ato may schedule sa bulan sa Hulyo o bulan sa Agosto. Aduna kita pagsalusalo nga pagahimuon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ninimbulhatuna. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Sto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan, Amen.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting sa Bell FM, alasay-sais na sa buntag. Musulod na programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sangalan sa kamaturan mo barog nga way gikadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: pinakagwapong kauban sa tibuok kalibutan sa iyang unang bulyada. Nods Abantina.
1: Yes, bawda mga higala, dito di kalabay nga adlaw, nagbalampuson nga gipahigayon ang PWD Week, kundiin kapin sa 1,000 kung kulang ka PWDs ang mintambong sa Pagadian City Covered Court aron sa Ulogon ang ika-48 nga National Disability Rights Week nga gipangulohan sa City Social Welfare and Development Office uban sa City Government of Pagadian. O gana usab si Mayor Samico, mihatag siya kasi sa message o si City Councilor Sam Tairaco o si former City Councilor Dr. D.K. Fernandez o uban sa mga opisyal indak bayan sa Pagadian. Ang mga selebrasyon nagpasiugda sa padayon nga pagpaningkamot sa syudad, pagpanalipod sa katungod, dignidad o kayuhan sa baga PWD samtang gipaligon ang eksklusibo o patas ga partisipasyon sa komunidad. Uban sa tema nga Rights First Legislations Forward Strategic Actions for Equal Participations and Exclusive Development, gipadayon sa lokal nga pagamhanan ang mga programa o polisiya ganag palambo sa accessibility o patas nga oportunidad alang sa tanan. Dakong gidaghanon sa mga mitambong nagpakita sa nagkakusog nga suporta sa komunidad alang sa disability inclusion o sa pagtukod o mas eksklusibong pagadianon. Ilabi na ni Mayor Samico nga gitagaan niya dakong pagtagad ang atong mga PWDs ning dakbayan sa Pagadian. O katol sa mga kasalugan, nakadawat usab sila o bugas, gikan usab na sa programa ni Mayor Samico nga adunay madala ang atong mga kadaghanang PWD nga mobalor sa 1,000 kapin kung kulang ang gidaghanon nga misalmot sa maong kasaulugan o nagpasalamat usab sila sa kamaayo o gagigahin nga oras ni Mayor Samico o gihang isad usab nga adunay madawat nga 2,000 kapesos ang mga PWDs lalom sa iyang programa sa Social Services Program pinaagi sa CSWDO.
0: Yes, mao ka na ang usa sa mga kalihukan din sa syudad sa Pagadian nga diin sa pagpahigayon sa 48th National Disability Rights Week nga diin gitambungan sa ato ang mosobra sa libo kamang PWDs og mukabat gid sila sa 1,175 dala na ang ilahang kanang mga chaperon kay bali kay katong di makalakaw kuyugan man gyud na sa kuyog. Guardian or mama or papa. So ingon ana dako kayo ang kalipay naglantaw ta kanila pag hidangat ni Mayor Samico nga diin na ilado kaayo nila si Mayor Samico og mas labaw pang gikalipay sa atong mga PWDs ang hagit sa kinabuhi nga diin na gihatagan sila dakong luna ni Mayor Samico sa dakbayan sa Pagadian nga diin makapahigayon sa mga kalihukan espesyal alang sa mga persons with disabilities og dako kaayo ang luna sa mga PWDs diha sa kasing-kasing sa atong amahan sa syudad sa Pagadian. Mayor Samico diin gipahayag ni Mayor Samico nga sa iya karon nga termino nga katapusang termino sa pagkamayor dinhi sa syudad sa Pagadian, iyahang gisukna ang mga PWDs nga mopahuway na ba siya o mopadayon sa laing hugna sa pagpapili kung unsa man ugaling sa pagpanerbisyo niya gipangayo sa mga PWDs nga kanang magpadayon siya sa pagserbisyo kay aron matagan pa sa insaktong lugar sa iyahang pagbati ang maong mga PWDs og matod pa sa mga PWDs dili sila gusto nga si Mayor Samico mopahuway na sa pagserbisyo isip piniling opisyal sa syudad sa Pagadian kung ugaling man na hatagan sa mayong oportunidad o gabuligan sa labang makagagahom mo kandidato pagbalik sa bisan unsang posisyon basta lamang mahatagan o pagtagad ilabi na ang tanang katawhan, tanang sektor, tanang mga organisasyon, tanan nga mga anggulo sa katilingban nga diin na usab gipanaad ni Mayor Samico ang paghatag og scholarship siya ay mogasto tanan unsa man ma-elementary man ma-high school man ma-kolehiyo man scholarship alang sa atong mga PWDs na gustong mo eskwela og livelihood programs alang usab kanila di naghatag si Mayor Samico sa ato ang mga blind kanabitong blind organization na sa atong mga buta
1: blind massage,
0: katong kuan ka ng bed, no? Mm. Adunay upat ka mga beds dayon na mamahimong masahianan, dayon massage oil, o siyempre pa, ang katong mga wheelchairs o mga kanang sungkod, dito na to sa ELSAM nilagi kuha. Matag barangay, maong atong panahon na, ang mga wheelchairs nila o ang ilahang mga sungkod, dito na sa barangay. Ang iuna, paghatag, katong mga beds alang sa ato ang mga dili makakita ng mga masahista, o siyempre pa naman ang bugas tagsatag sa kanila, na kabit-bit gayod aron na pag-uli nila sa ilahang tagsatag sa mga barangay ang kini ilahang malungag. Dako kayo ang ilahang kalipay sa gipahayag ni Mayor Sammy kung hapit na mahuman ang opisina ng hamugaway sa PWD nga diha may mutang sa bag-ong building sa legislative building doon sa may city engineer's office. O sa pagbalhin ni Ana Puhon, gisaad ni Mayor Sammy kung ang libuan ka mga PWDs ang hatagan niya sa tag-2,000 kapisos kada usa, maay na lang ang ilahang magasto. Ug usab gipahayag ni Mayor Sammy ko ang tanan nga mga proyekto nga pwede makalaag ang ato ang mga PWDs dinhi sa siyudad sa Pagadian aron dili na moadto sa laing lugar kay lisod kaayo kanila sa paglakaw-lakaw kay mga may apan may na lang dinhi sa dakbayan sa Pagadian makalaag sa mga tourism spots or tourism destinations ug maka laag sa mga malls nga diin na giinbitar ni Mayor Sammy ko nga motukod iya pong gipahibaw dayon makpagpagayo ang ato ang mga PWDs sa lahi na pud usab nga ligasiya ang pagtukod og mga malls dinhi sa siyudad sa Pagadian o gaduna pay hardwares nga pinakada kong hardware nga motukod dinhi sa dakbayan sa Pagadian. Syempre naman nagtapos kini sa pagpahayag ni Mayor Sammy ko nga kinahanglan magmalig-on lamang gayud unya fight gyud sa kinabuhi bisan pa man PWDs og dili angay nga himuong babag ang pagka PWD tungod kay as long as matud pa ni Mayor Sammy ko na apa siya naa gyud mo alalay sa ato ang tanan nga mga PWDs. Iya pong giauhag atol sa maong adlaw sa PWDs kinsa to nga pwede pabitaw dod sa makalakaw og tarong unsa pa nga mga disabilities nga pwede pa sa tibok cure iyang giauhag ang maong kanang PWDs sa pag-adto sa CSWD aron i-identify og pwede ba siya.
1: Okay, yes, mga igala no. Ang mensahe ni Mayor Sammy ko sa tanang mag-exuna na itong PWD dinis dakbayan sa Pagadian. O duha usab sa itong mga hisgutanan, mga kalambuan, pag-asinso ning dakbayan, asinso update, gipanalanginan, o giton over ang cacao nursery sa Barangay Datagan. Malampuson nga gipahigayon ang blessings o turn over sa maong pasilidad kana ni mutang sa nasampit nga barangay isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura sa dakbayan sa Pagadian. Pinagi usab sa programa ni Mayor Sammy ko alang sa tanang mga mag-uuma og mag-uuma sa tanang sektor ini sa Katilingban. Ana usab sa kalihukan si City Agriculturist Engineer Dundon Rodrigo ang cacao nursery usa ka proyekto sa Department of Agriculture aging pagigtimbayayong usab sa Philippine Coconut Authority kon PCA nga gihatag ngadto sa Dalugan Farmers Multipurpose Cooperative og pagpaningkamot usab si Mayor Sammy ko alang sa mga namananom og cacao og gitinguha sa maong proyekto nga magproduce og kalidad nga mga similya sa cacao pagpalapad sa production og pagpalambo sa panghinabuian sa pagbag-uma pinaagi sa husto og modernong pamaagi sa pagpanguma padayon ang lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Pagadian sa pagpalambo sa mga programa nga mo suporta sa bagabagong ma aron mapaligon ang agrikultura ug magpadayon ang kalambuan sa dakbayan pinaagi sa programa sa tong amahan ning siyudad sa Pagadian sa pag-agrikultura ug magka-produce ta puhon og kaning kakao nga may sagad himuon nga chocolate lamian nga mga chocolate dinhi yes. Sa tong nasod Pilipinas ug sa dakbayan sa Pagadian
0: ang kakao siya nindot gina siya og marketing pero ang ato ang lugar manggod dinhi sa Dakbayan sa Pagadian bisan sa Zamboanga del Sur pili unon ba kay timing manggod sa panahon og lugar ang kakaw nga mabuhi siya. So ang atong City Agriculture's Office gimanduan ni Mayor Samico nga mag-identify og mga lugar nga diin ang kakaw sigurado gyud nga mabuhi. So dugang na siya dod sa kanang livelihood project sa ato ang amahan sa syudad alang sa ato ang mga kaigsuonan sa kabukiran, mga kabaranggayan, kay naa naman tay banana culture, di ba? Oo. Dayon na natay mga gardening sa ugdaghan panguban para sa ato ang mga mag-uuma o sa ato ang mga mag-uuma nga nagbuhi og mga hayupan na napoy mga manok na atay kuan na kanang para sa artificial insemination pinaagi kana sa ato ang City Agriculture's Office unya ang ato ang pag-iay pinaagi usab kana sa City Veterinary's Office pinaagi ni Dr. Reno Soria ang in charge gayon ni ana. Well, sa daghan pa na tong mga hisgutanan dods.
1: Yes, mga higala.
0: Ang ato ang mga kaigsuonan dinhi sa Dakbayan sa Pagadian ug sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur paminaw mo. Tungod kay mamislead unya mo tungod kay misleading kaayo ang mga tigpamaba sa pikas tungod lagi o gabisan sa ilang mga trolls kay ilahang gibali ang istorya nga dili ganahan si Mayor Samico sa kanang mga pagsiminto sa kadalanan kay kanang
1: pamutlon ko no ang mga kahoy.
0: Ang mga kahoy. Ah. Sige daw.
1: Normal og magkalsada sa kadalanan kung naay kahoy maigo. Normal gid siya nga maputol pero in a sense ba nga tagaan nila og big deal kayo nga dili ko no gusto si Mayor Samico og mga kadalanan nga simintihon. Usa dili ko gusto nga mao man gipangayo sa mga katawhang patantalang katawhang sambusuryan og pagadianon.
0: Yes.
1: Gani sa among ginabasa nga mga proyekto ni Mayor.
0: Kulos gina pagsiminto sa mga kadalanan
1: ni Mayor Samico. Sa ato ni kalabay na mga program halos puros concreting improvement sa mga kadalanan purok sa purok din sa 54 ka barangay. Tungod kay mo na ipangayo sa mga tawo, ilabi na diha sa purok daghan kayo ang namuyo. Unya, mga tanaw sa abtaan nila kana ilang ipang siminto nga dalan dito sa kalasangan sa mga bukid. Naabay mo agi?
0: Oh, di gani mo aging unggoy dito kay ang unggoy na asa kakahuyan mo kapiot.
1: Kinsa may mulantaw ana inyong ipang siminto ng mga dalan ng mga substandard. Nga diha ninyo gi tabas anang mga buntod ng mga importante kayo nga maoy mupugong sa ulan, tubig baha para dili mabanlas dinhi sa ubos nga bahin nga daghan
0: exactly.
1: Na muyo. O mo na gipasabot ni Mayor Samico. Pwede kayo ta magpadalan siminto pero karang daghan nga nangumuyo ba nga risky kay silang pag-agi, mga lapok sila maadto sa ilang asa manarbaho asa unsay adtuan nila kana mo gid tagaan og pagtagad unya kani sila nabali manggod kay didto sa kinatumyang bukid unsa pa tong speed no ha didto didto ipaagi ang dalan kasabay mga agi din ha.
0: Yes, ha? Kanang magsiminto ka o gikan sa impyerno paingon sa langit vice versa. gikan sa langit paingon sa impyerno. Moagi ras pagadian dito sa bukid kaayo. Nga diin bisan ang unggoy dili gani moagi dito tungod kay magkapyot-kapyot ra gud ang unggoy sa mga kahoy. Unya nga to ang mga kasagaran na dito mga kanang habal-habal nga motorsiklo bitaw nga single. Dili gani careful gani tungod kay talagsa ang manggudagian, gilumot na buti pa sa butdod, bisan ang tapay-tapay, dili din to muhagi. O gilumot na, o kanang danglog na siya kaayo sa ngatanan. So kinsa may nagsigigagi-agi, unahon siguro po yun na to, ang katong mapahimuslan sa katawan, kanabitaw needs yun sa katawan, nga dito yun ang agianan sa kadaghanan, dili kay agianan sa kabaw, o agianan sa kabayo. Kay magsiminto man magperte nga kahilit tungod lagi kay dako mamputang
1: yes,
0: makita anang ingon ana
1: lagi nga nung diha mo magsiminto anang wala gay mga tao pipila lang kalugas ang mga agi kay wala kayo imulantaw wala kayo imusupod sa mga substandard ninyo
0: yes.
1: Nga proyekto to.
0: Dili pod makita kaayo sa kadaghanan labi na sa taga media.
1: Mao na nga dinha ninyo gipaagi kay halos kadalanan kay inyong construction company usman inyong construction firms mao'y makahimulos.
0: Yes.
1: Na pinaagi na nga kamoy makabenepisyo bisag wala pangayo sa mga katawhan o ano na mo dinapitang lasanga adunay dalan sayang-sayang lang sa kwarta ba nga unta tagaan o pagtagad ang daghang mga tawo dinandapita sa komunidad mo na hatagan na to o dako nga pagtagad o bubuan na to o proyekto ang kadalanan okay mo na siya pero atong i-priority lagi sa ginaingos ng mayor i-priority unsay panginanglanon sa mga katawhan sa mga sentrong bahin, sa mga sentrong lungsod, sa sentrong barangay, unsa ilang gipangayo dili kay bulldoze dito dapit sa booking. Sabay maagi din ha.
0: Bulldoze dito. Padulong sa kuan mining area nila, bulldoze dito, bulldoze dire. Padulong sa quarry area nila, bulldoze dire, bulldoze dito, semento dire. Padulong sa ilang beach resort.
1: Unya di ay so, kay pag-inspection kulang daig sukod. So, substandard. O niya, adunay gibutang nga kanal-kanal kuno sa kilid na nga buak. Kay di ay, walay kabilya. So, wala kay mulantaw. Kay bukid man. Kanan alam po ito yung onon. So, ingunana.
0: Ingunana na siya. Dili siguro kayo, kalasar ka itagbugo ning kalibutan. Pero atong pasabot, nga sakit baya kayo ang word nga bugo. Pero kanang bugo, manggod, ang tinuod nga istorya, ana, dili na siya buot ipasabot nga wakay kahibaw. Nakahibaw ka, pero dili ka kamaumam minaw, dili ka kamaumusabot. Tungod kay ang imuha lamang gyud nga garbo mo ay mong ipaswabi, idawon ninyo ang inyong mga garbo diha. Tungod kay kinsa bagoy dili ganahan og simentado tanan dalan, kinsa bagoy di ganahan nga ang tibuok syudad mamahimong simentado ngadto na lagba sa kinto limbo. So dili sa siguro ta mo simento padulong sa impierno, padulong sa kanang kinto limbo o paingon dito sa rainbow, dito sa kanang kuan sana dapit nang ang bakunawa ra maoy mo agi-agi unahon siguro gyud nato ang ato ang syudad nga diin kanang gipangayo gyud sa tanang katawhan ilabi na sa atong mga kabaranggayan like aning among gisibya karon nga ang 28 milyones kapin pulos gyud na siya concreting road improvement sa kadalanan pagsemento sa atong mga kabaranggayan nga 54 ka mga barangay giapod-apod unya kanisya gikan aning purok pwede maagian nga to sa purok ang inyoha kay kanang dili man ang taga Sambuanga del Sur inyohang gi-prioridad wala pod mo naga
1: ilang ka galingon
0: ang ilang ka galingon o ang tagalaing lugar parehas ba anang usa ka amahan or usa ka inahan sa usa ka pamilya unahon gina nimo imuhang pamilya unahon nimo sa pagtagad hatagan sa maayong pagtakad ayha ka ngadto sa imong mga kabarkadahan mga kahigalaan aron imnon lang gyud ka nga maayo kag batasan iringa ka pero di ay narcissist tang dako tungod kay ingon ani ang nahitabo sa inyo ha madamdamin diha sa probinsya gilagbasan ang iyong pagadian city wag yun ninyo bubui sa insakto nga kanang paghatag o kaning mihuras or kwarta para sa mga proyekto kundili inyo ang gilagbas ang tagalaing lugar may unang nabulahan tungod kay laliman ka og gikan ka sa labangan nindot na kayo padulo ngadto sa Tigbaw lagbas mas pa sa Buanga City naunsa man eh
1: agi dito sa kaso na op ng mga lasang
0: yes
1: kinsa man taw maagi din ha pero si Mayor Samico ang among ginabasa dre aduna gid say mga proyekto nga pagpasiminto sa mga kadalanan pero kadtong mga kuan ba daghang mga katawhan ang makapahimulos dili kay pakitan tao lamo diha posiminto siminto sa kadalanan unya substandard nangaguba na na inyong mga kanal nga gipanghimo din ha didto pagyud sa lasang dapit ang dalan kinsa may makapahimulos in town ni Ana oy
0: so ingon na kining inyohang style ba pre wagin na siya na mauhas ato ang katawan sa pagadian city og Sambuanga del Sur og sa tanan sa tibuok kalibutan lagbas na dito sa laing kalibutan nga nagpaminaw karon dili gid na siya tinuod nga ang atong mayor sa syudad sa pagadian dili ginahan simentong dalan simentadong dalan ang ganahan gyud natong tanan pakno ra may di ganahan
1: og niya
0: kuan ang kadalanan nga simento dods pero ganahan gani nang mga pakno
1: anyway nga si Mayor Samico nagpatawag sa mga barangay official bisag mga pulahan ng mga official kay mangayo siya og top priority project kunya amo nang ginabasa sa mga program sa among basahon karon construction improvement sa barrios ali sa barangay San Jose construction improvement sa ali sa barangay San Pedro og sa barangay.
0: O kanang aliha dalan gihapon na.
1: Sa barangay San Pedro, mga kadalanan din he sa Dakbayan sa Pagadian. Unya, humana naman ni among gibasa, atulang nabalik among mga kadalanan ha nga namina mo karon. So dinhi napunta sa kuan, Builders Buildings and Infrastructure. So completion sa health center sa barangay Alegria. Kung completion usab sa covered court sa barangay Baloy Buan.